Libera nos quaesimos domnia omnibus malis, da propitius pacem indigebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Jesu Christe, qui dit exil apostolis tuis, patrum lengua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, patrum